se da ne mfunu o na ba bi awade di wo fi ni ba bi odi wa bedru no wan kan bi anhyem wan na nwene se bo sumi ba ba beto nanso awade adom awade adom eh nwanwa twene ho aye o nwanwa se mi na ma bedru hai yari ebia ebe dokro wo wa fi mo nanso ni nyina mo udi wi sa hane urade di wa bedru onya una won pa won so woni wo ho di kosi wi ase awie ye de ye wa kan no ebe pam ma oni sunet urade ase